0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani dhe Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 5 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit në sheshin e Shenpjetit në Vatikan lutën Marianet të Engjërit të Zotit. Në pranit e besimtarve të shtektarve të mbledhur për lutën tradicionale të sedjeles, duke u drejtuar atyre mesazhin e Ungjillit, edukovan bekimin apostolik. Duke përkujtuar pjesën e Ungjillit të kësaj sedjele të 14 gjatë vitit kishtar ciklit të parë nga Shën Mateu, Papa nënvizoi se Zoti u zbulohet zemrave të thjeshta të përvuajtura, jo atyre që mbështeten vetëm te dituria e tyre njerëzore. Jezusi na thon t'ja besojmë atij barrën që bajmë, sepse dashuria e tij hyjnore nuk rëndon, por shliron, tha Papa. Vetëm bashkimin ton me Krishtin gjejmë paqen e vërtet dhe forcën për të ecur çdo ditë. Le ta hapim zemrën ndaj tij, që të mësojmë butësinë dhe përvojtrinë që sjellin jetën e vërtet, tha Papa, e pas lutjes Mariane të Engjëllit të Zotit, bëri thirrje të re për paqen ndërmjet popujve.
2: Papa Leoni 14 zhvilloi dje me 4 korrekt një vizitë baritore në ishullin e Lampedusës në Itali, duke nisur udhëtimin herët mëngjes nga Vatikani për

0: Mishën shenjte gjatë cilës në podium ishte vendosur ikona Zojës Portosalvos. Në përfundim të kremtimit liturgjik, ati shenjt përshëndeti autoritetet vendore, fëmijët e smur dhe vullnetarët. Papa kujtoi shërbimin e rëndësishëm, pritjen dhe ndihmën e vëllezërve migrant që mbrin këtu në Lampedusa nga Afrika. Edhe në Lampedusa, ashtu si gjatë vizitës së tij në Spanjë dhe sidomos në Ishujt Kanarie, aty shenjt Leoni 14 e bëri këtë vizitë parasgjithash për të na forcuar ne besimtarve në fjalën e Ungjillit, sepse ta vendosësh migrantin në qendër, do të thotë ta vendosësh Ungjillin në qendër. Kjo nënkupton marrjen mbi vete të mundimeve dhe vujtjeve të tjerëve, sepse besimtarët e krishterë janë djegës të Jezu Krishtit, Mesis, i cili mori mbi vete vujtjet e njerëzimit. Pas përfundimit të vizitës, Papa u nis nga Lampedusa në orën 12:30 dhe mbriti në aeroportin Romak Ciampino në orën 13:45 për të kthyer më pas në Vatikan.
1: Papa Leoni 14 mori medaljen e lirisë me rastin e 250 vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalimin e tij të premten e kaluar, Atishajt bëri thirrje për respektimin e dinjitetit të njeriut, që të frymëzoi ligje në mbrojtje të jetës që nga ngjizja deri në vdekjen natyrore. Papa Prevost kujtoi rëndësinë e lirisë fetare dhe u lut që bekimet e Zotit të shoqërojnë të ardhmen e Amerikës në mënyrë që idealet e larta të shpallura në deklaratën e pavarësisë të vendit vazhdojnë të udhëheqin kombin në unitet, drejtësi dhe paqe. Në video lidhje online, Papa bëri thirrje të vazhdohet me kultivimin e respektit ndaj vlerës e jetës së njeriut, duke theksuar se mashtia morale e një kombi shfaqet mbi të gjitha në aftësinë e tij për të mbështetur, mbrojtur e çmuar jetën e të gjithëve pa dallim, pa përjashtim, sidomos të më të pambrojturve dhe atyre vlerat të cilëve vihet në dyshim. Kështu, pohoi Papa në video lidhje nga Vatikani me Amerikën, duke ju drejtuar pjesëmarrësve të mbledhur në ceremoninë publike të mbajtur në qendrën e pavarësisë në Philadelphia, ku ndodhet ndërtesa historike në të cilën u nënshkrua deklarata pavarësisë dhe kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Papa Prevost u shprej i nderuar që merr këtë medalje pikërisht në vitin kur përkujtohet 250 vjetori i themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me nënshkrimin e deklaratës së pavarësisë me 4 korrik të vitit 1776. Si bir i këtij vendi të madh i themeluar nga njerëz që ndronin lirinë dhe një jetë më të mirë, Papa u bashkua me të pranishmit duke kërkuar bekimet të Zotit mbi të ardhmen e Amerikës, që idealet e larta të shpallura në fillim të deklaratës së pavarësisë të vazhdojnë të udhëheqin zhvillimin e kombit në unitet, drejtësi dhe paqe.
0: Pas shugurimeve i peshvënore të kremtuara me një kurrikun e kaluar në ekon të Zvicrës, dikasteri Siris Shenjt për doktrinën e fesë dekretoi shkishrimin late sentencie të i peshgrinve të vllazërisë meshtarake të Shën Pio 10 dhe të katër i peshvive të sapo shuguruar. Në dekretin e nënshkruar nga kardinali Viktor Fernandes, shugurimet pa mandat papnor dhe kundër vullnetit papës Leonit 14 u cilësuan si një akt me natyrë skizmatike. Në një shënim shpjegues, dikasteri Vatikanit për doktrinën e fesë rikujtoi se përpjekjet shumë vjeçare për rikthimin e vllazërisë në bashkimin e plot me Kishën Katolike nuk dhanë fryt. Dokumenti saksoi se kleri i vllazërisë meshtarake të Shën Pio 10 ndodhet në skizëm dhe u nënshtrohet pasojave të parashikuara nga e drejta kanonike e Kishës Katolike Romake. Gjithashtu, u bën e ditur se besimtarët laik që i bashkohen zyrtarisht vllazërisë meshtarake të Shën Pio 10 konsiderohen të shkishëruar, ndërsa sakramentet të kremtuara për meshtarëve i peshvinëve të saj janë të paligjshme. Sakramenti i pendesës dhe i martesës të kremtuar për tyre janë të pavlefshme. Në përfundim, dikasteri u bëri thirrje besimtarve të qëndrojnë bashkë me Papën dhe me Kishën Katolike, duke shmangur pjesëmarrjen kremtimit dhe veprimtaritë organizuara nga vllazëria meshtarake e Shën Pio 10.
1: Papa Leoni 14 u bën thirrje katolikëve të mbar botën të bashkohen gjatë këtij muaji korrik në lutje për respektimin ndaj jetës së njeriut në çdo fazë të saj. një shtëpi e hapur që mirë.

0: Për pret dhe respekton jetën pa vendosur kushte, ku askush nuk është i tepërt, por secili është i denjë për dashurinë që nuk përjashton. Kjo është natyra kishës që Papa Leoni 14 kërkon në njetin e ti të lutjes për muajin korrik. Është përndarë për mes rritit botror të lutjes së papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, kjo thirje e papës është një ftesë për ta shoqëruar dhe respektuar jetën njerëzore në çdo fazë, duke mbrojtur me guxim ata që nuk kanë zë dhe mbështetje. Leoni 14 e ka theksuar këtë temë edhe disa javë më parë gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, kur, duke ju drejtuar parlamentit në Madrid, pati pohuar se çdo jetë njerëzore duhet të njihet dhe të ruhet nga ngjizja deri në përfundimin e saj natyror, në çdo rrethant të ekzistencës së saj. Në videomesazhin me njëtin e lutjes për këtë muaj korrik, pjesë e nismes lutu me papën, në italisht, anglisht e spanisht, Leoni 14 kujton se Zoti na ka krijuar secilin prej nesh me dashuri dhe na ka thirrur të jetojmë jetën në plotësi. Papa thekson edhiherë se çdo person është një dhuratë e shenjtë që pasqyron fytyrën e Zotit nga çasti i parë i ekzistencës së tij e deri në frymën e fundit në tokë.
1: Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni.
0: Prandaj lutet duke thënë, na mëso o Zot, ta pranojmë jetën pa kushte, ta mbështesim me butësi brishtësinë, ta shoqërojmë jetën në çdo fazë me respekt dhe të mbrojmë me guxim ata që nuk kanë zë.
2: Lutja e papës shndrohet gjithashtu edhe në një kërkesë për falje për rastet kur njerëzit bien në indiferencë ose në atë që Papa Francesku e quante kulturë e përjashtimit, duke mos i shikuar tjetrin si një qenje të denjë për dashuri dhe jetën si diçka që meriton dhurimin e plot të vetvetes.
1: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita.
2: Bëje kishën tënde, o Zot, një dëshmi gjallë të ngjillit jetës, një shtëpi të hapur ku çdo jetë kremtohet, ku askush nuk ndihet i tepërt dhe ku digniteti respektohet e ruhet gjithmonë.
3: Të meditojmë me ngjillin e së dielës.
2: E jani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur për i barrës rëndë, e unë do t'ju të shlodh. Ky është premtimi i Jezu Krishtit në pjesën ungjillore të kësaj zgjedhje 14 marrë nga Shën Mateu ungjilltar, cikli A. Në këtë fragment ungjillor, Jezusi i nxit gjithë të lodhurit për i barrës rëndë, ta ndjekin, sepse e di mirë sa rënd peshon nga njëherë jeta, e sa shumë gjëra i lodhin dhe kpusin zemrën, zhgënjimet, plagët, padrejtësit, por edhe pasigurit e shqetësimet e të gjitha natyrave që i zënë vendin njëri tjetrit pa pushim, pa gjetur kur paqe. Jezusi nafton të lëvizim, të kundërveprojmë, po le të ndjekim një fragment nga ungjilli kësaj zgjele si pas Shën Mateut ungjilltar.
0: Në atë kohë, Jezusi mori fjallën e tha: Po të bekoj, o Zot, Zotrusi qelit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjelve. Miro atë, se të pëlqeju ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush mund të njoh birin përveç atit, dhe askush mund të njoh atin përveç birit, e përveç ati kujt do birit i azbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës rënd, e unë do t'ju shlodh. Merni mbi vete zgjedhjen time e pranoni t'ju mësoj unë që jam zemër butë dhe i përvujt. Kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse vërtet zgjedhja ime është ëmbël e barra ime e lehtë.
4: E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me pjesën e ungjillit të kësaj së dielet e 14 nga Shën Mateu. E di se mund ta ngarkoj ty, o Jezus, barrën time të rënd, lodhjen që nga njëherë më pushton, vuajtjet dhe plagët e fshehta të shpirtit e të zemrës, dështimet që pikëzojnë jetën time të plagët, e edhe mëkatet e pabesisë që janë aty për të dëshmuar brishtin time njerëzore.
0: ti, o Jezus, nuk me pret për të me treguar me gisht njollat dhe gabimet e mia. Ti, o Jezus, nuk me nënshtron ndaj ndonjë gjykimi të paepur e as nuk të vjen turp nga veshja ime e leckavitur. E vërtet, ti, Jezus, ke ardhë mes nesh pikrisht për të na liruar e ngushëlluar, për të na shëruar e qlodhur, për të na i përtrirë zemrat me ëmbëlsinë dhe mëshirën tënde të pakufishme. Ja pse, e di se mund të mbështetem gjithnjë tek ti, o Jezus, tek mikpritja jote, te mirësia jote, të ndaj gjithçka me ty. Ti, o Jezus, pranon të bartësh me mua barën e jetës ime. Ti, o Jezus, i kput zinxhirët që më mbajnë të burgosur, më ndihmon të heq çdo shkëmb nga supet që të eci lehtësisht në udhën tënde, krah teje, drejt amshimit, drejt hyjit atë. Amen.
3: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel 5 korrik, Kisha Katolike kremton të dielën e 14 gjatë vitit kishtar ciklit par A, e po sot kalendari kishtar përkujton edhe shën Anton Maria Zakarin, themeluës i Barnabitëve dhe i motrave angjëllore të shën palit. Në ungjillin e kësaj zgjele nga Shën Mateu, Jezusi ka parasysh njerëzit që i takon ditë për ditë, njerëz thjesht, të varfër, të smur, mëkatar, të shtypur, të lodhur, e u thot: "E jani tek unë të gjithë ju, që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju çlodh." Jezusi i thot secilit nga ne: "Zemër, mos lejo të shembin barrë të jetës, mos u mbyll në vetvete përballë frikës së mëkateve, por eja tek unë." Të hënën me 6 korrik, kalendari kishtar përkujton shenjtën Maria Goreti, virgjër e martire, dhe shën Marinë Teresa Lidohovska, themeluse e motrave misionare të shën Pietrit Klaver. Të martën me 7 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Astin i peshgëvi Durësit, shën Benediktin e 11 pap, shën Patenonin e Aleksandris dhe shën Odonin. Të mërkurën 8 korrik, kalendari kishtar përkujton shejtort Akwilën e Prishilën, bashkëshort martir nxënës shën Palit dhe shën Adrianin e 3 pap. Tejtën me 9 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Augustinin Zhaorong meshtar me shokët e tij martir kinez, shën Veroniken Giuliani, abatesh Clarisse Kapucine. Të premten me 10 korrik, kalendari kishtar përkujton shejtort Rufina e Sekonda martire, shejten Anatolia e Vitoria martire dhe shën Kanutin. Të shtunën me 11 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Benediktin Abat Murg, pajtor qillor i Evropës, që ndër shqiptar njihet edhe me emrin Bekim, shën Piun e par pap dhe shejten Olga.
0: Dëgjues të nderuar, sikur tham më parë, sot kalendari kishtar me 5 korrik përkujton shën Antonin Maria Zakaria, themelus i etërve Barnabit dhe i kongregatës e motrave angjëllore. Mbi figurën e shën Antonit Maria Zakaria të dëgjojmë motër file Gështenja nga kongregata e motrave angjëllore.
5: Ne, krejt familja jonë rregulltare, por krejt familja zakariane, duke përfshi edhe klerikët e shën palit, laikët e shën palit, jemi në fest. Pasi sot me datën 5 korrik, ne përkujtojmë lindjen në qiell të shejtit themelues tonin, shën Anton Maria Zakaria. Shën Antoni lindi në vitin 1502, tek shën Antoni bie më njëherë në sy inteligjenca e tij e madhe, por edhe një përshpirtri e ti e thellë. Faktikisht a i studion mjekësi, bëhet mjek, edhe në kontaktin me njerëzit e asaj kohë, a i e vëre që ka nevoj jo vetëm për një kujdes dhe një shërim fizik, por sidomos edhe për atë shpirtëror, duke par edhe rrymat në të cilën lindin në asaj kohë, sepse nëse do të shpalosin pak historin, jemi në kohën e iluminizmit, të cilët mendonin ta krijonin botën duke vendosur njeriu në qendër dhe Zotin anash. Por si ka thënë njëri nga papët që njëriu po që mund ta realizoj, mund ta çoj përpara botën pa Zotin, por e ndërton për shkatrimin e vet. Shën Antoni, duke parë këtë përgjumje të fesë, të besimit në njerëzit nga njëra anë, pra në të pëkzuarit, dhe mediokritetin dhe hipokrizin nga ana tjetër që shihet tek njerëzit e kishës, ai më njëherë lë detyren si mjek, studion teologjin, shugrohet me shtar dhe vihet në punë për shpalljen e ungjillit tek njerëzit, për t'i kthyer njerëzit tek Zoti, sepse nga ajo përshpirtëri e thellë që ai kishte, nga ajo lutje e thellë i shtyr nga shpirti i shejt, ai vihet në punës për ta hekur këtë vaksi që popullin e Zotit e ka plu. Ai këtë gjë nuk e ban vetën, më njëherë kërkon në ndimin e shokëve të ti, duke i thirrur për të ndimuar që njeriu t'i kthehet Zotit, sepse Shën Antoni thoshte që nga do që të shkojnë njeriu, ku do që të mundohet t'a kërkojnë lumëturin, nuk do t'a gjej dhe nuk do të pushojnë në gzim, deri sa ai nuk do të pushojnë në Zotin dhe nuk do të kthehet në Zotin.
4: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

Tekrata,

0: animateur.
1: Non, on va pas être la
2: médium. Oui, c'est toi.

Thank you.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçe, Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 6 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ashtu si vitin e kaluar, Papa Leoni 14 zgjodhi rezidencën Castel Gandolfo për pushimet e verës. Dje pas dite, e diel pes korrik, shkruhet në një deklarat nga prefektura shtëpisë papnore, ati shenjt Leoni 14 zhvenoset nga Vatikanin Palatin Apostolik të Castel Gandolfos për një periudhë pushimi deri të hënën më 27 korrik. Deklarata vren se gjitha audiencat e përgjithshme mbeten pezulluara gjatë kësaj periudhe, e cila do të rifillojë mërkurën me 5 gusht. Audiencat private dhe të veçanta janë gjithashtu të pezulluara. Të dielave të korrikut, lutja e Angjëllit të Zotit do të ndiqet në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo. Në vitin 2025, Papa Leoni 14 kaloi 16 ditë pushimi në Villa Barberini në Castel Gandolfo, nga 6 deri me 22 korrik. Gjatë kësaj kohe, do të ketë disa angazhime publike, duke përfshirë festime në Borgo Laudato Si, në liturgjinë e parë kushtuar huajtjes krijimit, ashtu edhe në famullinë papnore të Shën Tomas së Villanovës e në katedralen e Albanos. Gjatë kësaj periudhe do të ketë gjithashtu disa takime, përfshirë një me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, pritur në Villa Barberini, dhe një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, pas sulmit të ushtrisë izraelite në kishën e familjes së shenjtë në Gaza. Papa Leoni 14 më pas do të ketë një bisedë telefonike me Mahmud Abbas, presidentin e shtetit të Palestinas.
2: Në përfundim të lutjes së djeshme të Engjëllit të Tenzot kremtuar në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Leoni 14 shprehu afërsinë e tij me popullin e Venezuelës, i cili po përjeton një nga tragjeditë më të rënda të viteve të fundit. Duke folur në gjuhën spanjolle, ati i shenjtë u drejtoi një mesazh ngushëllimi dhe shpresë familjeve që prej 24 qershorit vajtojnë humbjen e të dashurve të tyre pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën vendin. Mendimi i Papës shkoi veçanërisht për banorët e La Guajiras, epiqendra e katastrofës rreth 40 kilometra larg Karakasit, ku lëkundjet sismike lanë pas mijëra viktima dhe dëme të mëdha.
3: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano.
2: E kujtoj gjithmonë në lutjet e mia viktimat e tërmetit dhe mbar popullin venezuelian. Zoti e mbështet në këtë çast kaq të vështirë, tha Papa. Bilanci i tragjedisë është e jetirënd. Afro 3000 të vdekur, mijëra të pastrej dhe komunitete të tëra të shkatëruara. Shumë njerëz vazhdojnë të jetojnë në rrugë ose në strehime të përkohshme, ndërsa ekipet ndërkombëtare të shpëtimit po përfundojnë gradualisht kërkimet për të mbijetuar në rënoja.
3: 2 luglio nel santuario di Tak Sai in Vietnam è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
2: Papa Leoni 14 kujtoi më pas edhe lumturimin e meshtarit vietnames Francesc Xavier Truong Bu, të kremtuar më 2 korrik në shenjtoren e Tak Sait në Vietnam. Meshtari u vra në vitin 1946 nga urrejtja për fen dhe u shpalli lum nga kisha gjatë një kremtimi të kryesuar nga kardinali Luis Antonio Gokim Tagle, proprefekt i dikasterit për ungjëllimin, i cili e cilësoi atë si misionar të vërtet. Duke e paraqitur si shembull për kishën e sotme, Papa kujtoi se në një kohë të mbushur me padrejtësi dhe dhunë, ai u bë mbrojtës i të drejtave të njerëzve dhe nuk i braktisi kur besimtarët e famullisë së tij. Ati i shenjtë shprehurimin që ndërmjetësimi dhe lutja e martirit të ri të jenë mbështetje për të gjithë punëtorët e Ungjillit, veçanërisht për ata që edhe sot jetojnë dhe shërbejnë në rrethana për ndjekje. Në fund të takimit, gjatë lutjes Mariane të Engjëllit të Tenzot, Papa përshëndeti besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në gjuhën portugeze, uroi mirëseardhjen shtektarëve nga Brazili dhe korit të Universitetit të Meridës në Venezuelë, ndërsa përshëndeti gjithashtu grupe shtektarësh nga Polonia, si edhe besimtar italian të ardhur nga Bellagio, pranë liçenit të Komos dhe nga Sicilia.
1: Kam knasin t'ju përshëndesën për fundim të shtektimit eukaristik komtar. E si që dini, shtektimet janë thelsisht të rënjosur në traditën judeo-kristiane dhe shpesh ndërmerën për të festuar për vjetor të rëndësishëm, kur bashkësia mblidhet në lutje. Me këto fjalë e fillon Papa Leoni 14 video mesazhin e tij për përfundimin e shtektimit eukaristik kombëtar që shënoi 250 vjetorin e deklaratës së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai kujton moton, një komb nën Zotin, e flet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si për një komb të përshkuar nga ndjenja e fesë që njeh sovranitetin e Zotit edhe para themelimit të tij formal. Me bekimin e Zotit gjithpushtetshëm, vazhdoi Papa Leoni 14, kjo trashëgimi ka vazhduar të jap fyte, duke quar brezat e rinj katolikëve amerikan te Jezu Krishti. Po Zoti i ka frymzuar edhe disa burra edhe gra që t'japin dëshmi radikale për Ungjillin. Ati shenjt u referohet martirëve të New Yorkut dhe të Georgias, Shën Kateri Tekakwitha, Shën Elizabeta Ann Seton, Shën Catherine Drexel, Shën John Newman dhe të nderuarin Fulton Sheen. Gra dhe burra me veprimtari intensive apostolike, vlezër dhe motra, vion papa, duke marrë pjesë në këtë shtektim e eukaristik, ju e qoni për para këtë trashigimit madhe feje. Gjatë rrugtimit tuaj, nuk kanë munguar kremtimi meshës, procesionit eukaristike dhe adhurimit shëtnushmit sakrament, që ju kanë dhënë forcën dhe ushimin e nevojshëm për të vazhduar udhëtimin, nënvizon Papa Leoni 14 në video mesazh. Më pas e përqendron vëmendjen te eukaristia, një dhuratë e paqmuar, ushimi yni domosdoshëm. E pikrisht në përmjet njohjes dhe pranimit të kësaj dhurate, kisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjenë forcën për të vazhduar punën bamirëse ndobi shoqërisë në tërsi, veçanërisht në fushën e arsimit, kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve themelore sociale, duke vijuar misionin e saj të ungjillzimit, përfundon Papa Leoni 14.
2: Në 250 vjetorin e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që u kremtua më 4

0: qeverisjes demokratike. Papa Warren se gjatë këtyre 250 viteve, brezat e tërë amerikanësh janë përpjekur t'i bëjnë këto ideale realitet përmes sakrificës, shërbimit, krijimtarisë dhe pjesëmarrjes aktive në jetën qytetare. Në të njëjtën kohë, Leoni 14 nënvizon se ky përvjetor nuk duhet të jetë vetëm një rast festimi, por edhe ftesë për të reflektuar mbi përgjegjësinë që qytetarët kanë ndaj njëri tjetrit dhe ndaj brezave që do të vinë. Në qendër të këtij reflektimi, Papa vendos lirinë fetare, të cilën e quaj një nga parimet më të çmuara të Shteteve të Bashkuara. Ndër më të çmuarat nga këto parime, shkruan atë i shenjtë, është liria fetare, e drejta çdo njeriu për të besuar sipas ndërgjegjes dhe për ta ushtruar hapur fenë e tij pa detyrim dhe pa frikë. Sipas tij, pikërisht kjo liri ka mbrojtur dinjitetin e individit dhe ka bërë të mundur bashkëtesën paqësore të një shoqërie të larmishme, duke i krijuar edhe Kishës Katolike mundësinë të zhvillohet e të japë fryte në vend. Duke reflektuar mbi rolin e katolikëve në jetën publike, Papa Leoni thekson se feja nuk e dobëson përgjegjësinë qytetare, por e forcon atë. Si bi dhe bia besnike të Kishës, shkruan ai, katolikët janë të thirrur ta përshkojnë çdo dimension të jetës së tyre me dashurinë e Krishtit, duke jetuar Ungjillin në rrethanat e përditshme. Kjo dëshmi, shton ai, është prerur ndër vite përmes kontributit të Kishës në arsim, kujdesin shëndetësor dhe shërbimin ndaj së mirës së përbashkët. Duke e kujtuar enciklikën Sapientiae Christiane të Papas Leoni i 13, ati i shenjtë citon fjalët e paraarsit të tij: "Nuk ka qytetar më të mirë se i krishteri që është i vetëdijshëm për detyrën e tij." Në të njëjtën frymë, ati i shenjtë thekson se feja jep një shtys të re angazhimit për drejtsinë, paqen dhe të mirën e përbashkët, ndërsa kujton edhe thirrjen e shëmpalit për të lutur edhe për ata që mbajnë përgjegjësinë në qeverisje. Një pjesë e rëndësishme e letrës i kushtohet dinjitetit të jetës njerësore. Papa Leoni 14 rithekson se çdo njeri ka një vlerë të lindur e të paprekshme të dhënë nga Zoti, dhe se kjo kërkon mbrojtjen e jetës që nga zënja deri në vdekje natyrore. Ai fton gjithashtu për ndërtimin e një shoqërie ku më të pambrojturit, ata që vuajnë dhe të harruarit, të priten gjithmonë me dëmshuri, solidaritet dhe dashuri. Në këtë kontekst, Papa ndalet edhe te migrantët, duke kujtuar se historia e Shteteve të Bashkuara është ndërtuar mbi sakrificat dhe kontributin e tyre. Në çdo brez, shkruan ai, ata që kanë ardhur në kërkim të lirisë, mundësive dhe një vendi ku të ndihen pjesë e shoqërisë, kanë ndihmuar në formësimin e karakterit të kombit. Pranimi i tyre me dëmshuri dhe bujari, shton Papa, nuk është vetëm një akt bamirësie, por edhe njohje e dinjitetit që i përket çdo njeriu. Duke ju referuar edhe enciklikës së tij Magnifica Humanitas, Papa Leoni kujton se sfidat globale të kohës sonë nuk mund të përballohen nga askush i vetëm. Ndërtimi i një bote ku secili mund të lulëzojë kërkon përgjegjësi të përbashkët dhe guxim. Askush nuk mund ta mbajë vetëm peshën e sfidave me të cilat përballet bota. Në përfundim, ati Shenjtë Prevost shpreh dëshirën që ky jubile t'i nxjisë amerikanët të ripërtrinë angazhimin e tyre për lirinë, mundësinë dhe demokracinë. Uroj, shkruan ai, që amerikanët ta nderojnë guximin dhe vizionin e atyre që i paraprinë, duke forcuar bashkësitë e tyre, duke respektuar dallimet dhe duke punuar së bashku për një bashkim gjithnjë më të përsosur. Letrën e tij, Papa Leoni 14 e mbyll duke ia besuar popullin amerikan ndërmjetësimit të Zojës së Papërlyer, pajtores qellore të Shteteve të Bashkuara, me lutjen që ajo të vazhdoj të mbroj kombin dhe të gjithë ata që jetojnë në të.
1: Përball zhurmës akuzave që vetëm sa ushqen shkatrimin dhe vdekjen të shkaktuar nga luftrat, duhet i kundërvijet një lutje e përvujtur dhe e heshtur për mëshirë, duke i kërkuar hyjit një zemër të re, të aftë jashtridorën edhe armikut. Kjo është rruga që Papa Leoni 14 fton të ndiqet me anë të një letre të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin, drejtuar i peshkëve të lodit im Zot Maurizio Malvesti, me rastin e ditës e 27 të shën Columbanus Dei, që u zhvillua me 4-5 korrek në qytetin Lombard. Ati shenjt, Leoni 14, përgëzon organizatorët për këmbgulljen në mbajtjen gjallë kësaj nisme, e cila prej vitesh bashkon bashkësitë kishtare dhe civile që mbajnë emrin e Shën Columbanit në mbar Evropën. Ati Shenjt Leoni 14 përgëzon organizatorët për këmbgulje në mbajtjen gjallë të kësaj nisme, e cila prej vitesh bashkon bashkësitë kishtare dhe civile që mbajnë emrin e Shën Kolumbanit në mbar Evropën. Ajo synon të njohë më mirë figurën e abatit irlandez,

0: trashëgiminë e tij shpirtërore dhe rëndësinë që mesazhi i tij vazhdon të ketë për kulturën evropiane. Në letër theksohet se duke ndjekur shembullin e shenjtit i cili nuk i mbajti për vete dhuratat e hyjit, por i ndau me të gjithë. Këto ditë përkujtimore bën rast takimi për njerëz të gjuhëve dhe komeve të ndryshme, duke i ftuar të rizbulojnë së bashku vlerat e traditës së krishterë për t'u përballur me sfidat e kohës sonë. Papa Leoni 14 e paraqet Shën Kolumbanin edhe si mësues një qëndrimi të domosdoshëm për çdo rrugë të vërtet pajtimi, pendesën. Kur një konflikt është shndruar në luftë me pasoja tragjike të vdekjes dhe shkatërimit, në vend që palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën, duhet i lutën hyjit për mëshirë, atij që është gjykatësi drejt dhe i mëshirshëm. Vetëm mëshira hyjnore mund të zgjojë në zemrat tona mëshirën njerëzore dhe të bëjë që armiqt t'ia zgjasin dorën njëri tjetrit. Në përfundim të letrës, ati shenjt Leoni 14 kujton vizitën e tij të fundit baritore në diocezën e Lodit, gjatë cilës u ndal për t'i bërë nderimet Shën Francesca Saverio Cabrinit, pajtorës së emigrantëve.
1: Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti.
2: Zoti dëshiron t'u zbuloj veten të veqerve, ndërsa mbetet i fshehur për të mençurit e të diturit. Ky është stili i Zotit për të cilin Papa foli dje më 5 korrik gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot duke komentuar Ungjillin e liturgjisë. Rreth 18.000 besimtarë shtektar u mblodhën në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan në këtë të diel të parë të korrikut. Në qendër të katekizmit të Leonit të 14, një reflektim mbi urtinë e vërtetë të Jezusit. Të diturit, thekson Papa, janë plot me idetë të tyre, të cilat nuk e njohin praninë e Krishtit. Urtia njerëzore vreti në vijim bëhet më pas arrogancë e doktrina krenari, ndërsa urtia e vërtetë e Zotit zbulohet në përvojtrinë e korpit dhe mësimi i tij u drejtohet të lodhurve e të shtypurve. Më pas, Leoni 14 kujton se të shkosh te Jezusi do të thotë ta ndash jetën e tij deri në kryq, siç na shpjegoi ai vetë. Nëse dikush do të vi pas meje, ta mohoj veten, ta marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Dhurata e vetvetes nga dashuria, theksoj, është zgjedha e Jezusit, do me thënë, sinteza e mësimit të ti, zemra e mençurisë të ti që digjet nga dashuria për të gjithë. Me gjitha të linë një pyetje kryesore, si mund tjetë pesha e kryqit e lehtë dhe e butë, vetëm për një arsye, sepse Zoti e mbarta të i pari, e edhe me të gjithë ne, duke mos na braktisur kur në atë që në rëndonë. Si mësues i vërtet, Jezusi i merr mbi vete barrën e njerëzimit të plagosur nga e keqja për të kujdesur për të. Urtia që na jep është kështu shpallje shpëtimi, ndërsa zgjedha e tij na ngre nga çdo rënje. Duke e ndjekur Krishtin, Papa na kujton se udhëtimi ynë nuk është asketizëm poshtërues, por shkollë lirie e cila merr seriozisht dramën e historisë dhe ndriçon gjithnjë kuptimin e saj, veçanërisht në çastet më të errta. Në të vërtetë, tekson ai, vetëm në kryqin e Jezusit shëlbohet e keqja. Vetëm në mundimin e tij, lodhja jonë e vdekshme gjen ngushëllim e shpengim. Në skllavëri, Krishti është çlirim. Nën plagën e luftës, Krishti është shpresë. Në orën e mëkatit, Krishti është falje. Kjo është urtia e vërtetë, do me thënë rruga që dëshirojmë të përshkojmë së bashku, të bashkuar si dishepuj në emrin e tij. Jezusi na mëson këtë urti si birë, duke u bërë vllai ynë, shpjegon Papa, dhe me fuqinë e Shpirtit Shenjt, ai vetë ja shpreh kishës të vërtetën e Zotit dhe të njerësimit. Leoni 14 përfundon duke kërkuar ndërmjetësimin e Marisë, mbretëreshës së paqes, për të mirën e kishës dhe të mbar botës.
0: Sot, 6 korrik, bie përkujtimi liturgjik e Shën Maria Goretit, virgjër e martire, shembull shejtërie në jetën e përditshme të jetuar me besnikri koherente. Historia Shën Maria Goretit, si dhe devocioni i thellë që besimtarët kanë për të, është një nderim për shumë gra që ende sot janë viktimat burrave të dhunshëm dhe prepotent. Pastërtia e shpirtit e rënjosur në një fe të fortë dhe të frytshme me të cilën Maria Goreti përballej me botën, ishte për të thesari më i çmuar për të mbrojtur, sepse kjo ishte mënyra e saj për ta bërë Zotin të pranishëm në jetën e vet. Maria Teresa Goretti, ose Marieta, si që thrisnin ta fërmit, nuk është e vetmja vajzë që para pëlqeu më mirë të vdiste se sa të pranon të joshjet e një njeriu që deshi t'ja turbulon të jetën. Po thuaj se çdo ditë kronika flet për ushtrimin e dhunës mbi vajzë të reja të pambrojtura. Por, prindrit e Marietës nuk mundën të ambronin. Shkaku për cilin kisha e paraqet si shembull këtë shenjtë e 12 vjeçare, nuk është vetëm sepse ushqua për pastërti morale, por sepse gjithjeta saj ishte shembullore, e pse zgjodhi vdekjen jo vetëm për të mbrojtur nderin, por kryesisht për t'ju bindur urdhrit hynor.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçe, Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 6 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ashtu si vitin e kaluar, Papa Leoni 14 zgjodhi rezidencën Castel Gandolfo për pushimet e verës. Dje pas dite, e diel 5 korrik, shkruhet në një deklarat nga prefektura shtëpisë papnore, ati shenjt Leoni 14 zhvenoset nga Vatikanin Palatin Apostolik të Castel Gandolfos për një periudhë pushimi deri të hënën më 27 korrik. Deklarata vren se gjitha audiencat e përgjithshme mbeten pezulluara gjatë kësaj periudhe, e cila do të rifillojë mërkurën me 5 gusht. Audiencat private dhe të veçanta janë gjithashtu të pezulluara. Të dielave të korrikut, lutja e Angjëllit të Zotit do të ndiqet në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo. Në vitin 2025, Papa Leoni 14 kaloi 16 ditë pushimi në Villa Barberini në Castel Gandolfo, nga 6 deri me 22 korrik. Gjatë kësaj kohe, do të ketë disa angazhime publike, duke përfshirë festime në Borgo Laudato Si, në liturgjinë e parë kushtuar huajtjes krijimit, ashtu edhe në famullinë papnore të Shën Tomas së Villanovës e në katedralen e Albanos. Gjatë kësaj periudhe do të ketë gjithashtu disa takime, përfshirë një me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, pritur në Villa Barberini, dhe një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu pas sulmit të ushtrisë izraelite në kishën e familjes së shenjtë në Gaza. Papa Leoni 14 më pas do të ketë një bisedë telefonike me Mahmud Abbas, presidentin e shtetit të Palestinas.
2: Në përfundim të lutjes së djeshme të Engjëllit të Tenzot kremtuar në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Leoni 14 shprehu afërsinë e tij me popullin e Venezuelës, i cili po përjeton një nga tragjeditë më të rënda të viteve të fundit. Duke folur në gjuhën spanjolle, ati i shenjtë u drejtoi një mesazh ngushëllimi dhe shpresë familjeve që prej 24 qershorit vajtojnë humbjen e të dashurve të tyre pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën vendin. Mendimi i Papës shkoi veçanërisht për banorët e La Guairas, epiqendra e katastrofës rreth 40 km larg Karakasit, ku lëkundjet sismike lanë pas mijëra viktima dhe dëme të mëdha.
3: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano.
2: E kujtoj gjithmonë në lutjet e mia viktimat e tërmetit dhe mbar popullin venezuelian. Zoti e mbështet në këtë çast kaq të vështirë, tha Papa. Bilanci i tragjedisë është e jetirënd, afro 3.000 të vdekur, mijëra të pastrej dhe komunitetet të tëra të shkatëruara. Shumë njerëz vazhdojnë të jetojnë në rrugë ose në strehime të përkohshme, ndërsa ekipet ndërkombëtare të shpëtimit po përfundojnë gradualisht kërkimet për të mbijetuar në rënoja.
3: 2 luglio, nel santuario di Tak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
2: Papa Leoni 14 kujtoi më pas edhe lumturimin e meshtarit vietnames Francesc Xavier Truong Bu, të kremtuar më 2 korrik në shenjtoren e Tak Sait në Vietnam. Meshtari u vra në vitin 1946 nga urrejtja për fen dhe u shpalli lum nga kisha gjatë një kremtimi të kryesuar nga kardinali Luis Antonio Gokim Tagle, proprefekt i dikasterit për ungjëllimin, i cili e cilësoi atë si misionar të vërtet. Duke e paraqitur si shembull për kishën e sotme, Papa kujtoi se në një kohë të mbushur me padrejtësi dhe dhunë, ai u bë mbrojtës i të drejtave të njerëzve dhe nuk i braktisi kurr besimtarët e familjes së tij. Ati i shenjtë shprehu urimin që ndërmjetësimi dhe lutja e martirit të ri të jenë mbështetje për të gjithë punëtorët e Ungjillit, veçanërisht për ata që edhe sot jetojnë dhe shërbejnë në rrethana për ndjekje. Në fund të takimit, gjatë lutjes Mariane të Engjëllit të Tenzot, Papa përshëndeti besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në gjuhën portugeze, uroi mirëseardhjen shtektarëve nga Brazili dhe korit të Universitetit të Meridës në Venezuelë, ndërsa përshëndeti gjithashtu grupe shtektarësh nga Polonia, si edhe besimtar italian të ardhur nga Bellagio, pranë liçenit të Komos dhe nga Sicilia.
1: Kam knasin t'ju përshëndes në përfundim të shtektimit eukaristik kombëtar. E si që dini, shtektimet janë thellësisht të rënjosura në traditën judeo-kristiane dhe shpesh ndërmerren për të festuar përvjetor të rëndësishëm, kur bashkësia mblidhet në lutje. Me këto fjalë e fillon Papa Leoni 14 video mesazhin e tij për përfundimin e shtektimit eukaristik kombëtar që shënoi 250 vjetorin e deklaratës së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai kujton moton: një komb nën Zotin, e flet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si për një komb të përshkuar nga ndjenja e fesë që njeh sovranitetin e Zotit edhe para themelimit të tij formal. Me bekimin e Zotit gjithpushtetshëm, vazhdoi Papa Leoni 14, kjo trashëgimi ka vazhduar të jap fyte, duke quar brezat e rinj katolikëve amerikan te Jezu Krishti. Po Zoti i ka frymzuar edhe disa burra edhe gra që t'japin dëshmi radikale për Ungjillin. Ati shenjt u referohet martirëve të New Yorkut dhe të Georgias, Shën Kateri Tekakwitha, Shën Elizabeta Ann Seton, Shën Catherine Drexel, Shën John Newman dhe të nderuarin Fulton Sheen. Gra dhe burra me veprimtari intensive apostolike, vlezër dhe motra, vion Papa, duke marrë pjesë në këtë shtektim me eukaristik, ju e qoni përpara këtë trashëgimit madhe feje. Gjatë rrugtimit tuaj, nuk kanë munguar kremtimi i meshës, procesionet eukaristike dhe adhurimit shëtnushmit sakrament, që ju kanë dhënë forcën dhe ushqimin e nevojshëm për të vazhduar udhëtimin, nënvizon Papa Leoni 14 në video mesazh. Më pas e përqendron vëmendjen te eukaristia, një dhuratë e paçmuar, ushqimi yni domosdoshëm. E pikërisht nëpërmjet njohjes dhe pranimit të kësaj dhurate, Kisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjejë forcën për të vazhduar punën bamirëse ndërmi shoqërisë në tërësi, veçanërisht në fushën e arsimit, kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve themelore sociale, duke vijuar misionin e saj të ungjillëzimit, përfundon Papa Leoni 14.
2: Në 250 vjetorin e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që u kremtua më 4 korrik, Papa Leoni 14 u drejtoi amerikanëve një letër, në të cilën shpreh lutjet e tij për të gjithë popullin dhe uron që fryma e vitit 1776 të vazhdojë të frymëzojë shpresë dhe unitet, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës ecin drejt së ardhmes. Në mesazhin e tij, aty shenjt, Papa Robert Francis Prevost, i lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndalet e parimet që e kanë udhëhequr historinë amerikane gjatë dy shekujve gjysmë. Leoni 14, e cilëson këtë jubile si çast të rëndësishëm për jetën e kombit, duke kujtuar se deklarata e pavarësisë u dha zë idealeve të lirisë, barazisë, kërkimit të lumturisë, drejtësisë dhe vetëqeverisjes demokratike. Papa vëren se gjatë këtyre 250 viteve, brezat të tërë amerikanësh janë përpjekur t'i bëjnë këto ideale realitet përmes sakrificës, shërbimit, krijimtarisë dhe pjesëmarrjes aktive në jetën qytetare. Në të njëjtën kohë, Leoni 14 nënvizon se ky përvjetor nuk duhet të jetë vetëm një rast festimi, por edhe ftesë për të reflektuar mbi përgjegjësinë që qytetarët kanë ndaj njëri tjetrit dhe ndaj brezave që do të vinë. Në qendër të këtij reflektimi, Papa vendos lirinë fetare, të cilën e quaj një nga parimet më të çmuara të Shteteve të Bashkuara. Ndër më të çmuarat nga këto parime, shkruan aty i shenjtë, është liria fetare, e drejta çdo njeriu për të besuar sipas ndërgjegjes dhe për ta ushtruar hapur fenë e tij pa detyrim dhe pa frikë. Sipas tij, pikërisht kjo liri ka mbrojtur dinjitetin e individit dhe ka bërë të mundur bashkëtesën paqësore të një shoqërie të larmishme, duke i krijuar edhe Kishës Katolike mundësinë të zhvillohet e të japë fryte në vend. Duke reflektuar mbi rolin e katolikëve në jetën publike, Papa Leoni thekson se feja nuk e dobson përgjegjësinë qytetare, por e forcon atë. Si bi dhe bia besnike të Kishës, shkruan ai, katolikët janë të thirrur ta përshkojnë çdo dimension të jetës së tyre me dashurinë e Krishtit, duke jetuar Ungjillin në rrethanat e përditshme. Kjo dëshmi, shton ai, është prerur ndër vite përmes kontributit të Kishës në arsim, kujdesin shëndetësor dhe shërbimin ndaj së mirës së përbashkët. Duke e kujtuar enciklikën Sapientiae Christiane të Papas Leoni 13, ati i shenjtë citon fjalët e paraarsit të tij: nuk ka qytetar më të mirë se i Krishterit që është i vetëdijshëm për detyrën e tij. Në të njëjtën frymë, ati ishin thekson se feja jep një shtysë të re angazhimit për drejtësinë, paqen dhe të mirën e përbashkët, ndërsa kujton edhe thirrjen e Shëmpalit për të lutur edhe për ata që mbajnë përgjegjësinë në qeverisje. Një pjesë e rëndësishme e letrës i kushtohet dinjitetit të jetës njerësore. Papa Leoni XIV rithekson se çdo njeri ka një vlerë të lindur e të paprekshme të dhënë nga Zoti, dhe se kjo kërkon mbrojtjen e jetës që nga zënja deri në vdekje natyrore. Ai fton gjithashtu për ndërtimin e një shoqërie ku më të pambrojturit, ata që vuajnë dhe të harruarit, të priten gjithmonë me dëmshuri, solidaritet dhe dashuri. Në këtë kontekst, Papa ndalet edhe te migrantët, duke kujtuar se historia e Shteteve të Bashkuara është ndërtuar mbi sakrificat dhe kontributin e tyre. Në çdo brez, shkruan ai, ata që kanë ardhur në kërkim të lirisë, mundësive dhe një vendi ku të ndihen pjesë e shoqërisë, kanë ndihmuar në formësimin e karakterit të kombit. Pranimi i tyre me dëmshuri dhe bujari, shton Papa, nuk është vetëm një akt bamirësie, por edhe njohje e dinjitetit që i përket çdo njeriu. Duke ju referuar edhe enciklikës së tij Magnifica Humanitas, Papa Leoni kujton se sfidat globale të kohës sonë nuk mund të përballohen nga askush i vetëm. Ndërtimi i një bote ku secili mund të lulëzoj kërkon përgjegjësi të përbashkët dhe guxim. Askush nuk mund ta mbajë vetëm peshën e sfidave me të cilat përballet bota. Në përfundim, Ati Shenjt Prevost shpreh dëshirën që ky jubile t'i nxjisë amerikanët të ripërtrinë angazhimin e tyre për lirinë, mundësinë dhe demokracinë. Uroj, shkruan ai, që amerikanët ta nderojnë guximin dhe vizionin e atyre që i paraprinë, duke forcuar bashkësitë e tyre, duke respektuar dallimet dhe duke punuar së bashku për një bashkim gjithnjë më të përsosur. Letrën e tij, Papa Leoni XIV e mbyll duke ia besuar popullin amerikan ndërmjetësimit të Zojës së Papërlyer, pajtores qellore të Shteteve të Bashkuara, me lutjen që ajo të vazhdoj ta mbroj kombin dhe të gjithë ata që jetojnë në të.
1: Përball zhurmës akuzave që vetëm sa ushqen shkatrimin dhe vdekjen të shkaktuar nga luftrat, duhet i kundërvihet një lutje e përvujtur dhe e heshtur për mëshirë, duke i kërkuar hyjit një zemër të re, të aftë jashtë ridoren edhe armikut. Kjo është rruga që Papa Leoni XIV fton të ndiqet me anë të një letre të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin, drejtuar i peshkëve të lodit i Zot Maurizio Malvesti, me rastin e ditës e 27 të shën Columbanus Dei, që u zhvillua me 4-5 korrek në qytetin Lombard. Ati Shenjt Leoni XIV përgëzon organizatorët për këmbgulljen në mbajtjen gjallë kësaj nisme, e cila prej vitesh bashkon bashkësitë kishtare dhe civile që mbajnë emrin e Shën Columbanit në mbar Evropën. Ati Shenjt Leoni XIV përgëzon organizatorët për këmbgulljen në mbajtjen gjallë të kësaj nisme, e cila prej vitesh bashkon bashkësitë kishtare dhe civile që mbajnë emrin e Shën Columbanit në mbar Evropën. Ajo synon të njohë më mirë figurën e abatit irlandez, trashëgimin e tij shpirtërore dhe rëndësinë që mesazhi i tij vazhdon të ketë për kulturën evropiane. Në letër theksohet se duke ndjekur shembullin e Shenjtit, i cili nuk i mbajti për vete dhuratat e hyjit, por i ndau me të gjithë. Këto ditë për kujtimore bën rast takimi për njerëz të gjuhëve dhe komeve të ndryshme, duke i ftuar të rizbulojnë së bashku vlerat e traditës së krishterë për t'u përballur me sfidat e kohës sonë. Papa Leoni XIV e paraqet Shën Columbanin edhe si mësues një qëndrimi të domosdoshëm për çdo rrugë të vërtet pajtimi, pendesën. Kur një konflikt është shndruar në luftë me pasoja tragjike të vdekjes dhe shkatrimit, në vend që palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën, duhet i lutën hyjit për mëshirë, ati që është gjykatësi drejt dhe i mëshirshëm. Vetëm mëshira hyjnore mund të zgjojë në zemrat tona mëshirën njerëzore dhe të bëjë që armiqt t'ia zgjasin dorën njëri tjetrit. Në përfundim të letrës, Ati Shenjt Leoni XIV kujton vizitën e tij të fundit baritore në diocezën e Lodit, gjatë cilës u ndal për t'i bërë nderimet Shën Francesca Saverio Cabrinit, pajtores së emigrantëve.
3: Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti.
2: Zoti dëshiron t'u zbuloj veten të vegjërve, ndërsa mbetet i fshehur për të mençurit e të diturit. Ky është stili i Zotit për të cilin Papa foli dje më peskorrik gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot duke komentuar Ungjillin e liturgjisë. Rreth 18.000 besimtarë shtektar u mblodhën në sheshin e Shëmpietrit në Vatikan në këtë të diel të parë të korrikut. Në qendër të katekizmit të Leonit të 14, një reflektim mbi urtinë e vërtetë të Jezusit. Të diturit, thekson Papa, janë plot me idetë të tyre, të cilat nuk e njohin praninë e Krishtit. Urtia njerëzore vreti në vijim bëhet më pas arrogancë e doktrina krenari, ndërsa urtia e vërtetë e Zotit zbulohet në përvojtrinë e korpit dhe mësimi i tij u drejtohet të lodhurve e të shtypurve. Më pas, Leoni i 14 kujton se të shkosh te Jezusi do të thotë ta ndash jetën e tij deri në kryq, siç na shpjegoi ai vetë. Nëse dikush do të vi pas meje, ta mohoj veten, ta marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Dhurata e vetvetes nga dashuria, theksoj, është zgjedha e Jezusit, do me thënë, sinteza e mësimit të ti, zemra e mençurisë të ti që digjet nga dashuria për të gjithë. Me gjitha të linë një pyetje kryesore, si mund tjetë pesha e kryqit e lehtë dhe e butë, vetëm për një arsye, sepse Zoti e mbartat e i pari, e edhe me të gjithë ne, duke mos na braktisur kur në atë që në rëndonë. Si mësues i vërtet, Jezusi i merr mbi vete barrën e njerëzimit të plagosur nga e keqja për të kujdesur për të. Urtia që na jep është kështu shpallje shpëtimi, ndërsa zgjedha e tij na ngre nga çdo rënje. Duke e ndjekur Krishtin, Papa na kujton se udhëtimi ynë nuk është asketizëm poshtërues, por shkollë lirie e cila e merr seriozisht dramën e historisë dhe ndriçon gjithnjë kuptimin e saj, veçanërisht në çastet më të errta. Në të vërtetë, tekson ai, vetëm në kryqin e Jezusit shëlbohet e keqja. Vetëm në mundimin e tij, lodhja jonë e vdekshme gjen ngushëllim e shpengim. Në skllavëri, Krishti është çlirim. Nën plagën e luftës, Krishti është shpresë. Në orën e mëkatit, Krishti është falje. Kjo është urtia e vërtetë, do me thënë rruga që dëshirojmë të përshkojmë së bashku, të bashkuar si dishepuj në emrin e tij. Jezusi na mëson këtë urti si bir, duke u bërë vllai ynë, shpjegon Papa, dhe me fuqinë e Shpirtit Shenjtë, ai vetë ja shpreh kishës të vërtetën e Zotit dhe të njerësimit. Leoni 14 përfundon duke kërkuar ndërmjetësimin e Marisë, mbretëreshës së paqes, për të mirën e kishës dhe të mbar botës.
1: Sot, 6 korrik, bie përkujtimi liturgjik e Shën Maria Goretit, virgjër e martire, shembull shejtërie në jetën e përditshme të jetuar me besnikri koherente. Historia Shën Maria Goretit, si dhe devocioni thellë që besimtarët kanë për të, është një nderim për shumë gra që ende sot janë viktimat burrave dhunshëm dhe prepotent. Pastërtia e shpirtit, e rënjosur në një fe të fortë dhe të frytshme, me të cilën Maria Goreti përballej me botën, ishte për të thesari më i çmuar për të mbrojtur, sepse kjo ishte mënyra e saj për ta bërë Zotin të pranishëm në jetën e vet. Maria Teresa Goreti ose Marieta, siç e thrisnin ta fërmit, nuk është e vetmja vajzë që parapëlqeu më mirë të vdiste se sa të pranonte joshjet e një njeriu që deshi t'ia turbullonte jetën. Pothuaj se çdo ditë kronika flet për ushtrimin e dhunës mbi vajzë të reja të pambrojtura. Por prindrit e Marietës nuk mundën ta mbronin. Shkaku për cilin kisha e paraqet si shembull këtë shenjtë 12 vjeçare nuk është vetëm sepse ushqua për pastërti morale, por sepse gjithjeta saj ishte shembullore, e pse zgjodhi vdekjen jo vetëm për të mbrojtur nderin, por kryesisht për t'ju bindur urdhrit hynor.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.